0: livet tjong i år.
1: Se mig, det gvåses gåver var
0: tjong, törjne tjong.
1: Varför jobben blatta och braska?
0: Åh, tjong, törjne tjong.
1: Stäng den grzy och akry w zimną miał.
0: Tjong, törjne tjong.
1: Puszna dysna strzymał od tych skał.